0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفرشتنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک

0: подкасту «Пасут».
1: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میڈیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
2: رادیوی خاک 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دسی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو حالی بون کن شونیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی آشنای کل جوانیو وردکاری لتلر سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کنی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانیو

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام.

0: دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: با ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لراژیوی خاک و دلیستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیاد منی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپکراوی که بنرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوش و بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان.

همك شي شيغوندي ازينيو همش گنجي شيغوندي كوموخه فرمو فرمو همش بسر هاتكان همش انجامي دلاريا بس سر انجامي خوشويستيام كروكشتان بودا كم كسرا پيدا غسان دي زالي گنجي لكوموخه وشو ازيني بو اوي بديداري خوشويستكي شاد به بلام خوشويستكي لينه هات دري کره چوار شو و چوار رو شاوری که روشی پینجم سواری اسب بو بو اوی بگر اتو ماله. سری دانوان زوی وشگ بو. سری حل بری آسمان سامال بو. ام باران لچو هاتو بطیه تر کرد. میسی دوی دزگیرانی لسربان وک جوگه شاخان فرمیست که لچو دهات. چوار شو و چوار روش چاوری دکم با چی خوشان دو اتوا. کبرا کانم جوان لترپی سمی اسپا کدو لپش چوار دیوار با چوار قفل بندیان کردم چوار شو و چوار روش دانیشتم روشی پینجم کسواری اسب بوی در وست خوم نهاتم هنده خوشم دویستی هر چوار قفلم شکان ایره بازار هر راشخانه وک کالای بازار دم فروشن دمدنی یچی شیوا که خوشم ناوی مرو زینی اسپا کد بکوا بلام گنجی کموخی رازی نبو بگره توا اسمم تیار کردو و تازه زینی لیب کموا برادر چیم پیدالین؟ دروسی چیم پیدالین؟ دو عبونم لبرادر کم خواست و تازه چون بچمو کنی؟ در روم بلام دلی خومت بو بجه دیالم نکی نوک براکانم وکو قل دکو نسری دی خون چاوی خومت بو بجه دیالم نکی نه نکی نه وگ براکانم وکو تلیه تریه حالی دمجه اگر هر بریار داو بروی تا برگی دی جلوی اسپکر را کش لبه آور یکم لیب داو تماشایشی ترم بکا سبزجه در خواردی اسپکت بدا آوی سازگاری روبار بدا اسپکت کشو ده هات لجیر پت یکت بخوا و کواغا تیادم کوا اگر باران باری بزانه او فرمیست کی منه اگر بفر باری بزانه او آزاری منه گنجی بهی بطی کوموخی سی قامچی لأسپکی ده سی آوری لخوشی بیستکی ده و رویشت سی حفتهی پیشو بفر شاخکانی ده پوشی میسی دیوی سرشین نی دویست میاد باو کسب که خوشی ندویست چو لسرچی های که خوی حل دیره یواری پیشو باو که براکانی لکوانگی زریان و رشباده میسی دویان ودر نابو او شو میسی دو ام گرانی دانه یخوا ام مالا سرک چی ببه با اوی باو کم بیان فروشه تا تیر پارو زیر بیو لخنی خوشیان هر حل پره یخوا براج نکانم حزل براکانم نکن یخوا او بارانی لآسمان و دباری و اوی برو باره در رو هموی ببی بپاری ملعون خوش بیستم بفر دباری شوینی چی گرم تر بو خود بدوزره و خوش بیستم جیر پیم شخته هر بروانه پیش خودو هیچ آور مدوا لوانه لاو جوی لنالهی او زندانی خوشویستکی بو بیو لوانه شدلی خبری داره هرچونه به خیراب سواری اسب لکومو خواهات اسپکی کفو آرقی لیده چور رایه و کبو کارسات غمجینی زانی جلبی اسپکی برد او زناری لپش کرده و چچی فریده تفنگی ببرد یک داده و هرد و پردی کرد هر رای کرده کن باو کبرای دلخوازی ناکامی گوتی نه نامه به خوشی مالوطن لیت یک دم نه خنجرم به حسان ناسوم نامه به بگل و پولا طولم بسینموا تنیا روی خوشویست کمم پیشان بدن با یک جار سیری سنگی بفرینی بکم پیر باب لسر چاوی کچکی حل دایو کره لشوین خوی سپی بو داد گل لگور راز بوتوا کسنگی انوالا کردوا کره تماشای کردو دلاهاتو بیجولا کوتو مرد هر دویشان مردن چار نوسیان یک بو بلام لشیان جدا بو چار چون یان بنیجن
کورشی گوریان بست دنیا دیتا لهمو لایشی داغستان و هاتن پیغمبران و دارکانی خوشویستی گوتیان جیان رو مردو و خوان بستی براستی یک تریان خوش رویست دو لشو یک خوشویستی دو جیانو یک خوشویستی یک گواری برین با هر دو چیان حل کنن جیان ماوی اگلیشی کردن مردن حتا حتا پیچی گیاندن با یک کورک دین پیچین خولیان بسرده دکین یک چیلیشیان

چون یان گوتبو وایم کرد گله چی سول لبن چیلکا و رو بفر حل ناوری بگره که بفری پیاده که وی اکسر بفرکه ده تویتا و دلی گلی آگره اخوار گارکش کانیک در بوا خلق لید اخوات هوا لم لاو لو لای گارکش دو درختی وار روان لنو افسانانی شنمونیان نیا که باید یه چلکان لیک دور دکونه وو که کزو نسیم چی فینک دیه تک ده آلینو وک دو دل دار یکتر ده گل نباوش گنجی کومو خیو کچی آزیری دموی گورانی که تریشتن با باز بکم کلباری علیه بلام زور دریه جرلیم بدن وک چی روک که پیشو هنده چی ببسته بلیمو هنده چی بخصه بگرمو هبو نبو لگونده که کابرای کبو ناوی علی بو علی خوی لکن مری بو مری دبرده شوه چی روژه کابره یک چوله علیو گوتی دای کد گوتویه مرکی جه بیاله و زوبگاته و ماله علی دلی کوتا قرطه فرد دوی چه قومه بیه با دای کم لدوی نردوم اگر شیه نقومه بیه لجنی جحیلی بترازی پیوندی با کسی ترون نیه علی پرسیاری لقاسید کرد قاسید ولامی نده و پرسیاری لدو پاد کرده و دریای تو ریها تجوش خنجری لی هل کشا و حلقه سید دستی پیا کر گوتی علی جن جوان و جحیل خلق شو بی خم و خیال دخوی بلام علی برام نازانم با چی شو سیری پنجری جوری جنک دی علی جن جوان و جحیل بفر دنیای دا پوشی و بلام علی برام نازانم شونی سر ببفری تازه شونی که نخیرمانیه پنجره را ده هجینه جنکت خوی پنجره دکاته و بازنی دیاری توی فریده و انگوستی لد لقامک نکات علی به حال داوان رای کرده و دیه پیجوی بچیته و لای دایشی خوی کر بجوری جن جوان جحیلکی ده جنویستی کرک و تپلی لبرده کنی و بوزه لبرده بنی تا پاش شکتی ریماندوی بحسیته و جلد ده کنه بوزاد بنوش نانو پنیر من هیا لیرا کور چی مند بسر شانی چه داداو پیویش گا تپلل لسر کوا عجیده کم شور سواره کم وتم لیرا بوزاد لبر چه داناو علی خنجریل چشاو دو خنجری لجنخی دا علی عجیدی پری دلی من شاد و بختیار بی اخوا عمرت 300 سال بی بلام علی عجیدی بری دل من سیر که چون لخوینی خوام ده گوزم سیر که دستت خو خوا پیروزی که بلام تو خوا بلا باوشم که ولا نوجه و بارینگارم دانی علی گوتی داد دنیم بلام راستیم پی بلی خوا بازنی دیاری من بو انگو سیلت فریده و عجیدی بر دلی من علی او صندوقه بکوا بازن و انگوستی لی تیده علی کتوم لکن نبی چکو خشلم بو چیه علی علی رای که دلی دایی دایا بولد دو نردون چه بوا دایی چی گوتی خورم جنکت غریبی ده کردی مندال غریبیان ده کردی نردم بلکم بیت او هنده گوشت مر من بو بینی لمیجه گوشت من نخواردوا علی بنا امیدی سری حل گرتو و غری دایه و کنش نکنی چاوی رو مرد بو و رو ناشی تیده نما بو دستی سرد ببو سنگی کب ببو علی فرمیس که دا بارا جنی چو تازه نایت و چو علی بجاری سیم خنجر یل چشا هشتا دمی هر بخرن بو خستی سر سنگی خوی و دایی گر ببی جولل تک جنکی باکش بمجوره چیروکه که کوتایی هاد هر دوشان به یک و نردان دو درخت لنزی گو رکیان و سوال ده تنوی چه گورانی چی ترتن بابلن؟ ها؟ گورانی کمال بشیر؟ کم کمال بشیر؟ اها دونجوانی دا غستان که گردنی هنده ناسک بو کاتی آوی زلالی دا خوارده و لگردنی دیار بو باوچی به دستی خوی و گردن ناسکی حال بری بلان بو هلا بروی که کورکی بیتم جوان بود
کمال بشیر مرد بلام استاش خلق گورانی اوین و دلداری دستران هر هنده من داله لدائق به ایدی گورانی دلداری لسر بیشکی برز دبیتا و استاش باس یو یار یمیلی خوم اندکم کپی دلین باچیری راخین یار یک بریتی بول شر شعری گورانی بریتی بول پیش برکه زود و زینوی وشی جوانی لبر هم یاری لهم گنده که داغستان باوشه وی دریجی زستان کروخ چی دیل مال کودب نوا شراب نانوشن قمار ناکن هر او گلتا ناکن بلکو شعر شعرانی دکن تو خواه جوان نیه؟ کچیک دی در دست تیکی به دستوی درکه لگرن جیک دده و گورانی دچوی ای جوان ترین گنج ام داره بگره جوان ترین کچ با خود حل بجیر گنجکه کچیک هل دبجیره کچکه لسر کرسی اک داده نیشه و به گورانی دکو نگفت و گو هو جوانه جوانه تو چی؟ هو جوانه جوانه تو لچه نتویه چی؟ همو لپیه که و چپل دادن و بسته دلین ایده دلاله ناوی خوم گتوه بلان بیشه چی تر پیمانی خوشویستیم داوه بلان بیشه چی تر همو لپیه که و چپل دادن و گورانی دلین ایده دلاله

0: آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 حوصو حتی 281 05 05.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه ناواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتح که

0: جوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جیان لناو سروشت جیانی کی تندروست
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجشکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکار. برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
3: رادیو خاک 8-7-8-0-5.

دکری بروی بچم بیلی دکری بروی بچم بیلی استا کتل بیتو خوشم.

بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم جاری کی تر بتو بلم خوشم دوی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی چون بتوانم تاود لیکم کاتی دلی قد پیم ناگی.

بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبیم کاتتان باش دلخوشم جاری که تلا پروگرامی کنیم یعنی خاک و دیداری او شدم سلامت و تندروز باش و لش تغبن انشاءالله دست به کی هفته کی باش بید با همو لیک من جا امش دوباره گرایونه توا جا امرو براستی لسر بابتی کی زور زور گرن قصاکم الین که ایتی ورده ورده اچی تورزی پاییز و زستانه و براسی خواست لسر خواردن زور زور زیاده اما جا با اکره و کالن والا هاوینان زور زور خواردن ناخوره و گرمه و بلام زستانان ها لذتی که تری هی خواردن براسی ایتر ورده ورده جوی خواردنی قلیت و قاز و که هروابیت و سروپی و ها ام خواردن کردواری زور زور خوشانه جا کفته بالضبط کفته صابون کران ما شاء الله جا و بارانی که باش بباری و بفر بباری قاس بخوی تو کفته بخوی او هر زور نبراوی انجا براسی بابتا کمان امرو لسر خواردنا انجا و امی پتان بلم بریار وایا ام هفته یا فیستیوالی که گوری شفکان بره و پچه که اما دو هم فیستیوالی پایزی شفکانی سلیمانی لشعری سلیمانی بره و ده چه انجا براسی لفیستیوالکا شیفی زور زور بتوانه هیه که لوه آماده و خواردنکان نمایش دکریت و براسی سالانی رابردوشا که کراوا خلقی که زور زور آماده بوا لبروی که تر براسی ملتی که این حزمان زور زور لخواردنی خوش و دستایی خوش و حزا که اینشتی زور زور خوش تعقیب که اینو انجا سالی پر که لحواری شهر فستیوالا که انجام دره آماده بوا کراوا که نزیکی 8000 کس روزانه سردانی فستیوالا که کراوا و خواردن خوراوا و امسال لپارکی آزادی فستیوالا که انجام داده جا پیدا شد روزانه جمعه کی زوری خلق سردان کاتو خواردن بخواتو و بجبینه انجا لسر فستیوالا که لسر لینانی هندی خواردن بگو من قصوباس من دبه و میوانه کشم شیفا امرو لستودیوی میوانی خاق لگرم دا آماده بلام من همیشه وار راحا کن که شیف ببینین شیف ابی توزیگ ها خپو او ببلام میوانه که ایمه اولا خپه نیا جاو پرسیاری اوشم ابید لی انجا زیادتر رانا وستمو بانگشتی سر سیجی میوانی خاکی دکم برایس که آرام احمد براسیش کمن انتر هر بشیفیش بانگی کم و خوشی شیفیشو و ستر پرشتیاری فستیوالا که فرموشف زور بخیر بیسر چاو

0: بتیل دوای خوارنی فاصولیا انجا لگل برنجی خرا انجا هندیگ لخیزانه کن فاصولیا نخوسین اسا لمالی باو کی منا ببی خوسانن فاصولیا نخره تمن جلو یعنی هر بعدت نیخون الان ابي بيشتر شو اخينا او سبيني لما نجلا اما داكري چون فاصوليا اما دبكين بوي كيتر ورقنا ال سيني وها اس عاجدناك
1: سك اخوي فاصوليا يعني مادي هي بو غاز دروس كرتن
0: بلا
1: باشا خصاني فاصوليا عاده باي ساده
0: باي ساده بلا
1: باشا اگر اي ساده شنو بتواني يعني او كيتي كيتو بي كده نو سلازه و بسردي بو دوهم روش كبيليني
0: بلا
1: او اوی فرایه باشه؟ با اوی که تازه لینه رو
0: وای
1: اگر بتید وکو اوصاوی معیده دروس نکرد عادتا او فاصولیتو زرده گید
0: وای
1: باشه؟ ابی او زرده برژید
0: او اتا که کرده نو منجاله و زرده کر او اوش برژید
1: اگر بتید اما دروس او حالتانه دروس نکرد باشه؟ دن که سیر بکاره هینید
0: باشه؟
1: لگل او تازه کهید ایف کلینی
0: بله
1: بلام آیا ام جوره او تامنه کمنو تو امانیت ابیو کاته دو شای زیات یکیت
0: وا
1: بلام عادتا لما طعم رستوران تکانم حالتانه ما هیچ ما بکاری نه نی بوشه بلام بو صحتی خود لما لو خودی خود روسی کیت بله بوشه وای کی
0: وا تا ایو پیژوی ک فاصولی علین بشو بلین ایکن او بقصه کوردواری کی خوم ام جابو سبینی امادی کن
1: بله
0: اها باش دست خوش شيف جا اسا ايما كا من لمالو فاصوليا اما داكم لبر اوي كا دوشاوه كما ها بتنياني كما نايوها توزي هند دوشاوه هي رنگا كي تاريكا شلكت قاوية كا يم لقل دوشاوه كا كا سوريا كا مو توزي اكزر دتو و شير اكما ناو دوشاو رونا كاو توزي رنگا كي برتقالي باو ها اواكا اما کیشی نیا باشه تندروست دیا خود
1: خوشی لکه زور تندروست نیا
0: تندروست نیا
1: باشه
0: ابو با پلاورا که با گوشتا که تندروستا
1: آخر تو اما لکوتایی ایکی تا سری بلام تو لسرتا و بتوشی لکی تیب کیت هم کلان نه هر لگل یا ببردوام نبید
0: نه نه شیف لسرتا و تی نکم که دو کنی فاصولیا که کلاوا لم لاو دو شاو که با سوره کما و ایت بایی بکما نایو دو دقیق خزبیتا و لوکاته شیره که جکمان او دوشاو که
1: دوش اس شیره که ما کردن او رونو دوشاو که
0: اها
1: اصلا خوبی کردن او خویا
0: کمان او فاصولی که دست خوش زور زور سپاس کم دلمو آماده کردو ها
1: بله
0: باش انجا والا او من لا منطقه هولیریان هندگ میوانم هبو و تیان یابره ام جاره که هاتی تا لایمه با اوه یابره خی روان دو زیانت با آماده اکین انجا اوان شیف با اکسی منطقه سلیمانی و ایسا ایمه که یابره خکین دلای خومن همو کرسکانی سوره کینه و یعنی هر چک من هبه سوریه کینه و گوشتا که کلینی پاقله به لوبیا به بکینه بنی منجاله که کلینی براستی اوان تناند او گوشتی که وردوردی کنو ایکنه ناو برین برنجی یا پراغه کوا اوش ناکلن جا من براستی که پیانو تم شوق بوم و نشم خواردو هتاوکو ایسا نکرس سورکن و او نگوشت کلنن هندی جار الان پاقلکش تناند ناکلنن و ببرنجی خریش آماده یکن ایو تم ای چون ام کولکو با اینجانوشت ایم خو من بشل آماده یکن بنزی که والای سی چاره کیوه کولکه هتاوکلن ای امو یعنی چون ایوا است ام جاره وعدهام پیام که شوم او منطقه یا پرخی روان دوزیانم بو آماده کن جابیم بله تو پس یاره کم اوه توش به همان شیو سوریه کی تو یا خود کرستکانی سور نکی تو هر آوا همی بیک و تو آن بکله بخوره
1: ما عادتا کرستکانمی سوره کی نو
0: سوریه کنو ایوش آها که آتا هر وکو خومن
1: سکه ها حالی همون منطقه کو دسایی خوی
0: بالضبط
1: رنگی سوان دسا او شوازی که وان دروسی کنی من نما خوارده به والله اگر بی خوین لوا چلوی مش خوش تر به
0: والله الین زور زو خوش انجا براستی یعنی تمزروم که بی خوم زنم یعنی
1: اگر خوارده قپی با من دانه بمیش
0: ای بسر چاو
1: چاو خوش
0: بسر چاو شیف طبعا زور زو خوش حال بوم که امرو لگل مانه آمده وی اما اگر مکو تا پرسیارم زور کس که خواردن سوره که تا و بنمونه و کو باینجان و پتاتو و تماتو و همشتانه که روزانه نواشف اکره براسی زور زور چوره اصلا من نیکی که وکو خوم حزم لباینجانی سورکراو هی زور بلام زور زور کم آماده کم بر رابک سال یک جاریش آماده نکم لبر اویکا اورون زوره حال امشه ک پاروکی آور رونه که تخواره ل پاروکا چون وابکین ک ام رونه زور زوره حال امشه
1: بنسبت پتاتا کسایی که توی شویت او اتوانی نشاسته لگلا و کار بینی
0: نشاسته
1: بله
0: وقت چون هر که اجتماعیم نشاسته کی بین بسیار
1: جوان جوان تیکاله کی بین کوا که سوریه که تو کمتر رون حالا مجد خرمه یکی خوشتریشی هیو تایمی خوشا به نسبت به اینجا عادت نمانه یعنی رون زور حالا مجد
0: راسته
1: ابه دواتر بی که تسر ورق یکی خوی ورق غری پیاله نما رونکه هموی حالا مجد یو ای که تا سوزگیه
0: که واتا کلینسه که حالا یک دانین
1: حالا نیه بلان ورقی خوشی هی
0: زور باشا
1: بلان بو کلینسه که حالا یک بوان داروی
0: و بسابت دست خوش شد زور زور سپاس تکم زور زور خوش حال بوم شفی کی سرکوتو لیهاتو ایشالله به هیوی سرکوتن والا اوشم بیرچو حزکم پیم لیلا کخکی تو ها بتمای چی آماده بکی خواردن
1: هیچ چی آماده نکم
0: هیچ چی آماده نکی تو آها
1: من سرکم ام بیروکی ام کمپینا
0: باشا
1: طبعا هگر سردان کری خستخانی هیوانه بید
0: باشا
1: یعن خودی خود نخوشی که ایوانه بید
0: بله
1: حزب و آزاره نگید جا من بحکم اوی سالک و دو مانگا من هر توسوی خستخانی هیوانکم یعنی حزب و آزاره و خلکاکم یعنی خلکم بینی و نیتوانی و علاجی لیه نبو لخستخانی هیوان پارشی پیه نبو یعنی طلم وبا اگر وای بزدی لو دقیش نم توانی هاو کاری کا فلام سونم فارت وتم لمودوا او توانم هبی مخصخانی یواکم و اما یکم هنگاو مبتو ان شاء الله کو تا هنگا ان شاء الله
0: تمن دریج بی ان شاء الله دلمان دلاین خوشخانی یوا براستی اتر هر چی بکری امش بگومان هاو کار بین و کو تیما کمان وکو هاو ریان وکو پروگراما کش بگمان دوباره دست خوشید لیکم زور زور سپاستا کمو جامل لیره بردی واجوی میوانا کانم و حزکم نایو خود تو واجوی کشم بابا جبیل فرموشه بگم دست خوش عفو فرمو وی هر جاری اکسیری واجو که تم کر بلیم او واجو که شیفا رس هین بیتا برچاوم ازستانان خلو قازو یا پراخو دست خوش شیف جا شیف والا او اویستم اوش بزنم یعنی تو که خواردنوش والا بیت ولی من عزت کشی تو که خواردن آماده نکی بخو آو بسر کخکان اگری تو یعنی لهر شوی نتوانی شیف خوی
1: من؟
0: بله
1: اره والا
0: ای با منیش نیم لگلتا
1: لخزمت هم
0: دست خوش شیف گیم بز نمان زنی که جمیر چند دست بیکا شیف
1: لساعت پنج زود دست بیا کرد.
0: پنج دست بیا کرد. دست خوش به. روزی چهارشنبه فستیوالی که گوره ل پارکی آزادی شهری سلیمانی برای او دست شد و ام فستیوال آواشی گرینگا که دستگیری که زور باشه بون خوشحالی و انجا هر یک لای امو براستی گرینگا ل سرمان که سردم کینو بو اوی بشدار بین لو کار خیریه جوانه دا سپاس بو ایو که بینر مامون سپاس بو شیف که امرو لگل مانه آماده بو سپاس و دست خوشی زورم بو هاو کارانم که بگو من اوانی چه میشه مندو دبن کارتی که خوش بو همو لیکو خاطن لگل دست خوشی
2: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاو یک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فیلای که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گونده که تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 281 05 05

دلی من اخلم زمانه با خود روشتی و آرامت گرد دنیا لای تو بس صفایه چیم لیده چیم لیده یا چیم لینه ارزوی خود لاروایه آخر خدا لم روشگ ارش کسایتی و نامین دو سوزک شگ نابم تاکو لم حضرت درم بینه

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو با فروشنی نوترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها $300 مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیکی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخلقیم شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره. پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکده کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

0: Так, идем с лайфа леви, фаваза рыба, иншалла. Азану хоша висан, бинарану бисарани, азизам, дахашвене, кен с лайфа и гауретан леви. Барнаме шар нова, имро бабаш манзани, биоме нау джаргей шари Сулеймани, хаул дам легал тишал ракана, барнаме чи джаваску. Бо имро дам нава, ка легал еще ла хасаба хоша висакани, шари Сулеймани хасабкам, фармун легалам да. Как я тебя вашу школу? Как я тебя хваба азарри ба?
1: Хваба хебе.
0: Шони как я сой
1: га? Хебе ахва.
0: Сихату хвали чан абе вашу школу. Хваба хебе. Хурбан ибим. То вашу школу. Как я сой че каля...
1: Хебе сачау.
0: Хасаба джуана кани шари Сулеймани. Салан эти зори ша мен айнасам. Как я сой хазакам ход бинасири.
1: Асо Умар Гариб.
0: Асо Умар Гариб. یو هر پیشتن ل سالانه که
1: دمکه با کم کاتی خویش گرچی بود ل سال کانی هفته و شصت و چند منش آورش که اوم گرته بر بس من مقصاب آج گرچی بود
0: بله بله ل سکانی
1: سال
0: پیشان ل چو آبون
1: دکانی با کم ل سالگی مزگوتی گوره آبون
0: سالگی
1: مزگوتی گوره چگر خانی چی گوره لی بو
0: استانه ما او
1: استانه ما او بس بابا شاخانه برای کمی دسره
0: بله بله ایت تو خلیایم
1: خلیایم ایشابو میشناتم لگر که عمر عمری ما جگرچی قمری ما من ناصر او چند سال له شارکایه
0: کله
1: گل ابون بشریکو لو لدو او شو دکانی قصابین داله
0: تا دسپی کله گل او ام کشریک بی روزانه اچي بو سربرینی
1: اچي بو سربنی خان سلیمانی قصابخانه
0: او کی سان
1: نه ما او ایسا شو ایسا فاملی مول قصابخانه بو
0: واو براسته که لوی تو زبم جرو شواز ایو شون
1: ولا شواز یو کوم قصابخانه تازه نه بو او تو یک اهتمامی پنی را بو قصابخانه تازه زیادتر اهتمامی پیدا همی سکه و همی پیش سربرنی دو سربرنی فحص کردی و بس هم وانه بود
0: وانه
1: بود وانه بود با تنکر او من بود و بخواه لو کاتا
0: راست
1: هم قصاب خانه کنه که او اشواتی
0: آکه قصاب کن زور نبود و قصاب کن
1: ام بر بلدی آبن سیان چوار او دیو دوان سیانی چی تیابو و کویستانه بود پرشو بلاو با تو هل کولانو دیو دوان سیانی چی تیابو و کویستانه بود پرشو بلاو با تو هل کولانو کوچو کولانه کو مرچه دیگه قصابه چی تیابه
0: بزرم بیخم اوش خراب نبی

0: روزانه نیمه.
1: بله.
0: بعضی من ایکرین و سربرین.
1: لام سربرین خانه تازه نیه.
0: بله.
1: خودن سرپرستی
0: که. خودمان خالق من هیله. ببین یکشک من دانه ولی بری خودمان سرپرستی کاو پاکو پختی کاو ای خانه براد و دوازده سیانزده سه دخیل دبرادی سرت کرو. این جال شویش ببر. با من این هر ببراد.
1: بله.
0: یه تنها بازار بازاری شو اینی نشان چکن و خیلی نبرادی خودمانه.
1: هست که بابا که استا ایشکه کراسانی با کرایات جرن
0: استا کراسانی با کرایات جرن جمعی دو سلا جوشت من نبو بس. هبو نبو هد دو سر دو سر حواسی سر حوانه فروشنو سر بر نه گوش نه اما او استا زور کشتر بکریه مجمعی دی تخته هبو کاتی خوی مجمعی دی تخته بو ناوکان با پلیت گرته بو گوش که من
1: سهول
0: انا خسته سر گوش که انا کرده نه اول مجمعی دی تخته کم دی بو
1: من بیرم یو کاتی خوی لسر سبته نازم جناب
0: من ماما علی ما بگل لسر چنار کباب چی بو
1: بله ای جره
0: بسبته گوشت بر با دوکان بسبته اخصا سر سری خوی بسبته گوشت بر با دوکان
1: باشه
0: یا حمالی زمیله ها بو اخصا پشتی حمالی زمیله حماله هاو زمیله چی با کولا بو گوشتکان نکده اتل هاو مسواش یکری وشتی اکره و بدوه هاو لواتی تکسیو ام دری بری ایسا حمالی زمیله ها بو
1: هما وقت شهر ها بو
0: بله
1: کاغا سو ایسا بینم ماشه نوشتی کرد کردنی ای شکانی او زور زور با مثلا با نمونه قیمه
0: بله
1: جران چون؟
0: مچینه قیمه به دست من کرد
1: به دست
0: هبو منم نگل ابو هر به دست مچینه قیمه معنی کرد
1: خورز بو
0: خورز بو اما چهار نبو دوی مچینه که درست بو اوی که پرکنه
1: که قایشه که بیو
0: بسا اویش نما امانه هشه اما سلاجه و هشه سلاجه نیا ایشه که زور آسانی
1: بو کردی
0: اما سلاجه اما توانی اگر نشکی تو چند روز نکی تو اما سلاجی ده جیسی
1: بله
0: گوشت که تیگ نچه
1: بله پیم خوش یعنی بینرانی زور شارزان هبه لزور شتی قصابه کرد مثلا با نمونه اما
0: چند ساله هست؟ اما کوتی قصابی پیالن
1: پیالن کوتی قصاب
0: کوتی قصاب بله
1: اما همو داره گبیت
0: نه زیادی داری تو
1: زیاد دبر تو طوله که
0: خلا یا بله اینکه بعضی داره که تر نبی گوشت کلی نکی درکه دیت خوی حالا یاد.
1: بله بله.
0: بس ام درکتو نه. اما اواران ایشونی مخوی پیو کنی سپس جناب تلاتن که کم لیکر دو.
1: ما بعض ل پیو کنی خوی کارو.
0: نم لبر میکروب
1: هم. وایروس و
0: وایروسش هم که تر جناب اما خوی پیو کی این لب آنی که تون طالب.
1: تون طالب. برگردی. بله. حتی کالای کوتی قصاب.
0: اما کوتی قصاب اما کوتی قصاب ایسا بدیله کیشی دریز و اما اما بر پلاستیکه اما به تختیه
1: بله اصلا زور شونه بینم امیر چی که هه با برینو اسقانکه شو برید
0: هم انا او ماچینه او ماچینه که جناب ده فرموی با ولولا قو با کلینچ که با اسقانی با قوته بس جار مسلمین یا زیاتری مجلس استانا با کارینی
1: کاگا سو زیاتری او اجالی چی دیگه
0: ولا هر چی با کارینی
1: هم
0: جورکش معنی و نرمه و گوشتی برخیش معنی هه چند سال هر قصاب بم بواره
1: شاری سلیمان کامیانی زور پی خوشه زیادتر صرفه داره
0: مولای بلین گوشت که
1: بله
0: زیادتر برخ
1: برخ
0: برخ
1: دایت اجالی
0: سپی اجالی سپی بله برخو کاور
1: بله بله
0: قیمه نرمکش بردسته بس چیه خلق زیادی طلبی لسه برخه که
1: وای راست
0: او با شله با برجانن با قیمه او زیادتر با قیمه دزه یا با سرکدنوا جین بس تو نتی گوشتی برخ تامیشی جوازیه
1: بیگو من نه نه دیاره باشه دستکانه

0: کاغذ حزم کرد زیاده بله. شما قولای از منی جناب دو
1: بله.
0: تو بوم باز که هل سرطا و که دست کرد به بمکاره
1: بله.
0: بیگو من رگ نشوی با سر برینی
1: من نشه من لگل باوک ما بو
0: لگل باوک
1: داره بله. باوکم جگر چی بو
0: جگر چی بو
1: چه بولی جگر چه کوی نکن لگل احی گلو عبی گلو اما نه جگر چی بو لگل عمری مامو بچالکم از گوتی گوره دوکان من هم
0: بله اینجا من پیم پاشت زیادر از منکی جناب باز کم
1: بله
0: که وقتی چویت قصر خانه بو یکم اینجا
1: بله
0: چویت بله تو
1: منال بو زور منال
0: بو زور منال بو
1: اره والا زور منال بو نعنی لحو هشت ساله و لگر باو کاتون با قصر خانه زور منال بو مجاری وابو لبون که چون نباو کم جابو مو لک با قصر خانه چون
0: وای
1: هم قصر خانه کن ایسا شون ایسا فاملی مول بو همو چم بو بو ایسا نبو
0: ای وقتش هر شو چون
1: هر شو بود ساعت دو انزه و یک و دو سه شو چون با قصر خانه خوشتر معنی بود یا در معنی کرد جگرکن معنی کرد حتی نو بازار
0: هسته که او کارت زورتر صرفیاتی هبو یا ایسا
1: نه هبو او کارتش هبو بز او که استانیه ایسا شهر گوره با ماشالله
0: شهر گوره
1: یعنی او سابه پنجه دزه دوکانه که انا بجره در سرچنر

0: جوعي دكاني دي ابو لبر بلد يكش مجوعي دكان وهاد امانه ابو بس السلام على الصلاه سيرك لهزار اجازه لا يا ولا بيت السليماني هزار قصاب براوته
1: بس كاكا صومني هند جار ابي السمو اقام لي ل روجنا مكان على سكريه خد له راديو تلفزيون كان شاري سليماني زوج جواز للشركه كي كردستان شعراتي گوشخور
0: زیاده حد
1: راسته اما؟
0: زیاده والله زیاده حد یعنی کابره پاری پی با ما اج مستقیل به وکو سالان یوروان ساعت یه گوره چلیو گوش در بازاران ما
1: بله بله
0: سالان وابو خوش جنابت باش زنی مشتری گوشتی خوش رو بیاد توی با دوکن گوله وابو یوانه بو جاری وابو دو رجاعتی و گوش همونه ما بس بستا 24 ساعتی خواه و گوره با گوش ما لبروی معشکه جرجیر نیه
1: بله كذا سو لتشو أمانة أكرنه وتلا ما يعني
0: كذا. هلا ما يعني سليمان.
1: باش أوان لتشو إيه يعني هل جند كاني خومن.
0: جندي خومن.
1: أو نبش شكات.
0: جندي خومن هبو بس فترة كي زور زور دابرة أو نماو تشكا شوني بيا داوي شوني سربرين هني أنا ما أبرين دابس تيكن وأمشتاني كن هم عن بو
1: زيادة
0: سوريا سوريا لا سوريا أبو ما نها زور باش بو لا حوي جو لا جنوب أبو ما نها لا إيران أبو ما نها بس إسهر هم همانوني ما نبز إيران.
1: كذا سور راست على نما تامك جواز مثلا.
0: أي دار. أي شون جواز نيا. حيواني سوري تامي خوش بو. حيواني كردي خو من تامي خوشة. بس حيواني إيراني زيادة الكيد جاي يعني وينجو جاي. بس تامك وكوي كردي خو من يشارش ما نشارش كن نيا. إيه سنوريش كوبا ما نعتابشين. أو بكرين أو ولاكي. ني ما نه.
1: بس. بيقومن بو أزمني الشنابة دلنيام كديرة. شتی زور خوشیشت بینی و شتی نخوشیش
0: زیاده حد
1: کاری تیه کردی
0: بله
1: اگر شتی چی آوات تا بید
0: کم یعن باز کن
1: والا هر بیشیم با باز کن لپیش هم خوشکم با باز کن
0: خوشکم والا برادر بو گوشتی دوال گوشتی خوزی لیا کردم دوانزه سیانزه من چی دوال لیا کردم بودی میوانم هیا
1: گوشتی خوزی
0: من چی بله بم حاضر کردو کرم برادر که و دای خوم دمنهات و بپلب گوشتکم بره گوشتکم بره دست ما علاقه یامی نمزانی گوشتکم یعنی لولاق ما لولاق اینو کاوا بردی اومال او تیم ده های چیم لتو کلو باوانی شده تو لولا
1: که دوابا مالشن دور رو بید
0: یا من چه دوابا ملتیم با کامی اوتی اولا من چه که لای خود لولا که دوابا ملتیم خوب به تکسی که با ملیری تو ملیش او با ملیر با او خریبو توشی بزن بله مالا نسر او
1: راست فرم شده که مثلا تأثیری تی که بیدن خوش رو بلیره
0: روشانه
1: بیگو من خود زنی
0: گوشتا یعنی تو پرو پی بید دو کلوم بره تو پرو پی نبید علی رو اچلیو گوشتم بره
1: ای فروشی جناب در ربع
0: شب از قبل بای 2000 دوغم بره من ندمه ای چن یا چی بکین بخوا کاورش حزه کا پی بی بلا دی 2 کیلو دوغم بره یا 2 کیلو گوشت قیمن بره بس کنه بو چاره نیا
1: کنه بو
0: بخوا جرب هاتو له 5000 قیمن بره لیم براوا ای هر اوی پی من چی بکم
1: وای
0: یعنی یا به خو مقدور کی بوی بیت یا ای بلی نیه قشتی وا چونه بیت کابر علی بای پیانجم برای ربع قیمه اکابیه را قیچه که با آزادانه و هر واب زنه هیچ تیه چی جنیه و بیشیه رو اروی پیه ده سالانه اگر هش بو لین کانه تابو یارمتی بی خوشتریشا
1: بس که اگر سوگه پرسیاری او کم لچو ورزکی سال چو ورزکی او دلتان زیاده پی خوشحالی لیم ورزا گوش صرفه
0: زیاده لیم حزمه لیشی زستانه
1: زستان
0: زستان نگوش تیگه چه نگوش ناشری نبه
1: افروش
0: افروش ری همون جانی حیوانو که بلین بون منو ولاخه که جورکه که سر بی للولاق تا ولی اسقان تا ولی کلک تا ولی گوش تا که لزستانه ارواب شو با موسمکی سر ده بیو لحوین الولاق به فره بی بعض اسقان اگه به فره بی کز نای خواه بس لزستانه که همه به تو بپاره با تو حتی چوری نوسکه که شبه بانوکه و بکارین
1: و تای بدمندی چی که لخصابه کنه مثلا یه چیه ولا با بامیمه گوش لی بامیمه اما گوشت لشده جوازیه
0: ای چون
1: یا خو مثلا بله ولا با آوزیمه
0: خلچی کردواری وک جنابت لمنچه و گردنبل و بربره زیاده دعوه یک شد نکه باشنه مگر یک شد بله با برجانه دعوه ران کن اجین که اوتید گوشت با نوش لی بربره و کلینت بربره و منچه و گردنبله
1: اوانه
0: زیاده خلچی که دعوه کل که با نو بامه کل چی برغی یا کل چی کرد
1: او ایترو خوشتره.
0: او حلی تیانی او
1: ای با قره خرمان و ساور حیاته
0: والا ایتن بحضی او زرامه که هی هزگا سردست بره با قره خرمان و ساور با سر برنج ابه تو زنرمه زیاده بیا او سردستی برخانه ابه
1: اوش
0: ریتان اوش ری بله
1: باشه که اگر سوی خو آمده کدن با روژکانی سال مثلا جشن
0: بله
1: ایو چون خود
0: آمده کدن ایمه با جوری پیویسی خو من بان منو از زنین لعرفه چون گوشت من با سر بده
1: بله
0: این 20 سره 10 سره 15 سره با کو امرو سر نبرین 3 سر و 4 سر بازار کزه او روژانه همو که روکا ده بازار پارشی پیره بچه خر زیبا کالو 2 کلو گوشت دکرم لبروی جشنه با معلوم نالکم هز با نقصانی نکن ایم حسابی و من کردوه لو تلا لو دو رج عارفة 300-400 كيلو جوش بفروش للي لايمن سابيهم كده أبي خلق مغ بيجوش نبي للي لايمن هو كروك عتمن
1: بس بس ده سكان

0: Cagaço. Abbiamo portato a Zercino mi giù la sabbia.
1: Vale.
0: Lasciare le mani a la sabbia che avevano pangeri da sabgerare. Vale. Ma se un giorno la canta di una moga, ce ne avevamo samali, haggi di riuscire a passare per la pietra che avevo.
1: Vale.
0: مالي علي برزو
1: مالك عبد الله ابو
0: مالك الله
1: شو انت كريم ابو كريم حي هو مريان تيوت
0: كريم حي
1: هو ابو اللي بازار ابو بي مالي وسا احمد ام تيوت
0: شو قال لي ادي ام بانك
1: بله بله لا لا او انا هو كنت هو ما مسائي ما قلت وانا هم يعني ما مسائي قصابي ام سليماني ابو
0: كان عثمان انت شو ابو عثمان قصابي ام تيوت من بيرمي اللي قريت قمان مالك كان لي ابو او يعني عثمان جوش تي جا يعني الا هل
1: نا نا شدني جوش تي جا بل اللي وجه لما انا قصاب خانه هر گاکوش بو به ولاخی سر بری بو به
0: بله بله
1: اساله گوزری اودیو
0: کامن من دال
1: بو گوزری اودیو که عبد الله لی بو مالی حاجی دریوشی لی بو کاک بکروانی لی بو کاک سلیمانی چی لی بو علی خری لی بو گوزری اودیو کاک حمی لی بو حمی حبسیان پیوت اما گوزری اودیو لم گوزری شو ما حما غی قصابو اما عمری حما قیله بو
0: بله
1: عمری ماما بو اوی کمن بیرم بیت
0: بله بله کاک سو من حزم که شتیشکاش باسکین چشان
1: بله
0: تو کابینت می چشان چی بود
1: والله چون
0: بو سابلین الکترونی و خیر
1: ام الکترونی تازه دور اجی وک انا بس سالان من بیر می تاکو فتیله لمو پیشش دای بر احمد بک عبد الله ما ابو خلاف ابو کرابو سوچا به برد ترازو بو به برد بو
0: بله
1: دو قجبم چهار قجبم لا چهار قجبم لا چی تاس چی بیا بو بو گوش در چشرا
0: بله
1: اتم ترازو نه بو انا ربع ربع بلین بونوی ربع کمر بردی چی خصه سر ام لا بردکم بقد بردک گوشتی بو دانه گوشتک بو به تا تو سلاکه او به تا او کو استانه بو دو گرامی زیانه به
0: وا راست
1: اوز اوخته او سانو کو ام پولک بفروش انسان یانه فروش نه کوی گوشت فروش نه بخو او ترازو ده او بازار نه مخو رزقی حل گرت
0: راست سفر می انجا من حزم کد بوی ام سید جناب تو بیش گندو ک بچیلو هبو وقا شبو
1: وقا بستومن
0: بله وقا وازلم نامی چی ترکیه وقت خوی که عثمانی کن حتن ملاتانه انده جیر کرد چشانه و ترازوی آن حاقا بود حاقا و نی حاقا حاقا یکسان بود به 3 چیلو و نیوی استا یعنی 350 گرم چکا عفو 3000 گرم
1: بله
0: 3500 گرم
1: بله
0: چیلو یک چکا 1000 گرم بیاد جگل و که اگر سو هل شتیکه شبو هل پارسنگه که فرقیه و مثلا برنج، چالتو، اینو بربه،
1: گنم،
0: بربه،
1: بربه
0: لطنکه او
1: بله
0: او که استانی ایسا زود جواب
1: ایسا ماشالله هموش تک پیش کوتو یعنی او نمه او بلین تو بسی اوکی با مد با جیلی ایساله وشتانه چه لون چه بار بخسگانه نکن
0: راست بگو من که من لیره دوسته امراز بینم
1: بله
0: اینی تیش کرنو اما این وزم
1: او زور کنه اما ای با او با پیرانه
0: بله
1: اما جیلی تازه که درز بوا خش معنی ای که جرنو ای که هیا
0: اما پیلن
1: اما مسایی پیلن اما چاکوتیش کرده اما مسایی پیلن داله
0: بله بله او یکسر اول
1: یکسر اول پیل اما بلمونه اما اول چاکو جیره کرده اما شان هر کدواری خواه من اولی ایده اتر اب اما چاکو ماتیجه کرده
0: اما این وزنم امراشن
1: اما بلن بسی سال سی پیل سال ما پیش
0: سی پیل سال ما پیش اما اینی امیری سهره
1: اما اما زینه ورقی سهره اما لکرکوب دل زکره اما برحمه بك عمره قبو عمره زينيان بيو براك عك زائري قصاب سفره شي كركو شي كر بسي داني ينايه بي امال قصاب خانكي فاملي مول بي شي بدو دينار بو بشته شي او بياي بي امو كاتا
0: بلا بلا
1: دوري سالكان يشتا او ناو
0: امان تازي
1: امان تازي امال الماني مشتكي ير قلق خارجه ويتوا وكو دزدياري
0: شخوكاني شر قرن كالي بسر هاتو
1: شخوكاني سالان همو يقرجكان دروسيانا كر زنبالي كان بيو زنبالي بو سالان كدور زكا لبربان اكراو لزنبالي ایسا انواع اشکال چاقوی جیلی تازه هست
0: واو، اگم لیا با رشته چکا با اکو تور و ابو از خاره کنی پیش کنم ولی ایسا هم
1: تورکش من هست زیاده ایم بکاری نه، لقصاب خانه بکاری
0: بله بله

0: کاکا سوجان من وکو اگر دردم جناب نری حساب کاری لسندیکای حساب کاری
1: بله بله مالک کسب کاران
0: و مالک کاران
1: سیستم بله
0: چون لیه چیه که لیه مثلا واجی
1: مکاتی خو سندیکای کری کاران معنا بو هل ریکو مالک کسب کاران و سندیکای کری کاران و هچ کس داوای اجازه دوکانی بکرد علی قصاب خانه و بلیم چوال تبیتری لبیتری اینار بو پیشکو پروموری پیشکت من بوده به
0: امروز جو کلیجنه
1: امروز جو کلیجنه ولی کاتی خوی سندیکای کریکاران هبو ابو ایه که کلی قصابک لبچو از سندیکای کریکاران هوی در بیه نه که من قصابم هوی که قصابی لجیفان ابو ایه
0: راست
1: بس ایسا او نم او دم سال بوده سال زیاده مشت نم او یعنی که تو اجازه قصابی به هر کسی حرمت با او قصابان جویان دنیم نه مو برای منه بس باب چه پیشکه خوی تعقیب زنه لپیش لپیش لبواری خوی حسابون مناد بسی دلاتش کرد تو نزنی سرچاکی لخود هم قذب لی بده سوا
0: نخیر
1: ابی او بلین کمالی کسب کاران یا سندیکای کریکاران من ابو اما یا بیتری سلیمانی که تو دعوی او که من اچم دکانی قصابی دارنم لفلان شون با حال سینان بای چنید زن ازانی نزانی اعلم بارا ایشو کردوان نو کردوان نگ یک سر ببنی او انجازه که هل خود تو نزانی چقو بگری بده سوا حرمتم بو همیان بس اماش خطای بیتری سلیمانی و سندیکای کریکاران و امانیتی های هست که از حالا سید دعوی پیشه اگه که تو بقر خوی حالی سپیانه بزنه باشا خرابا بوی اروا بر روا نار روا بر روا الان بو کاره که اوی شد پرشو بلاو بیتو پاش مانگ یک سی مانگ دو مانگ ایجا که دو ایو دوکانه که داخل اچه صحبی انجازه که
0: بس
1: او هو کاره که اوی
0: سکان فرش دوکا گرسو گلوتی کد نبی لکوتای سواسی جناب دکم کاتم گفتی با ما بخشا
1: سلام بن یا خواهی مش به ما خوش بود جناب تن رو تاکر دیمونه تن
0: شوانه زور سواس دکم
1: چی که به مکره لخزمت تن رو چی او تیکم بو و قصه خواهی مکرد و چیش به مکره با تن کم
0: لخزمت تن دستکار خوش دو زور سواس و ایشان خواه رزقی خیر بود
1: پنا بخواه رزقی خواه رزقی همو لعبه ایشالله
0: از زن و خوشویستن برنامه امرو من بکوتا هد خطا به گشنو من لگل پیشوری چیکه لگل پسایتی چیکه جوانی امشاره برنامه شادنها لخزمت هم در همین شاد پای دوره پشتیوانی همون لعفنگو بخواه تنسپیر

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایی که گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندروستکانه و دگاته دستد با وزی زیادر و تندروستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیک

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون والسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دسی کردو بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیره حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی

ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

داغستانی من لنوسینی گوره نوسری جیهان رسول حمزه توفو با زمانی روسی نوسراوه. لمو بر امکتبه با زور زمانی زندوور گراوه. حمزه توفی ادیبی بناوبانکی داغستانی روسیا خالاتی لینینی ورگردوه و نازناوی شاعری گلی پیبخش راوه. داغستان معنی ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری که خوان اوتونومی سالی 1920 دامزراوه. بیسر عزیزکن. داغستانی من که یکی که لبرهمن نوازکانی حمزه توفی شاعر و نوسری مزن چاپکراوی که به نرخی نیو کتیب خانه کردیه. کتیبی که والایه سبارت با خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر. داغستانی من پراپری پندو تی نستقو حکایتی خوش رو بسرحاتی خمناکو بیرو باوری برزه درباره منعیشیان. با کرتی بلین ام کتیبه پریتی لشیلی مهربانیو مروف

امك شيشي قندي ازينيه و امش قنجي شي قندي كموخة فرمو فرمو امش بسرها تكيان امش انجامي دلاريان باسي سر انجامي خوشي بيستيام كروكشتان بودا كم كسرا پيدا غسان ديزاري قنجي لكموخة وشو ازيني بو اوي بديداري خوشي بيستكي شاد بيه بلام خوشي بيستكي لينها تدري کره چوار شو و چوار رو شاوری که روشی پینجم سواری اسب بو بو اوی بگر اتو ماله سری دانوان زوی وشگ بو سری حل بری آسمان سامال بو ام باران لچو هاتو بطیه تر کر میسی دوی دزگیرانی لسربان وک جوگه شاخان فرمیست که لچو دهات چوار شو و چوار روش چاوری دکم با چی خوشان دوتوا کبرا کانم جوان لترپی سمی اسپکد بو لپش چوار دیوار با چوار قفل بندیان کردم چوار شو و چوار روش دانیشتم روشی پینجم کسواری اسب بوی دروست خوم نهاتم پینده خوشم دویستی هر چوار قفلم شکان ایره بازار هر راش خانه وک کالای بازار دم فروشن دمدنی یچی شیواک خوشم ناوی مر رو مر رو زینی اسپکد بکوا بلام گنجی کموخی رازی نبو بگره توا اسمم تیار کردو و تازه زینی لیب کموا برادر چیم پیدالین؟ دراوسی چیم پیدالین؟ دو عبونم لبرادر کم خواست و تازه چون بچمو کنی؟ در روم بلام دلی خومت بو بجه دیالم نکی نوک براکانم وکو قلب دکو نسری

دی خو چاوی خومت بابا زیدی علم نکی نه نه نکی نه وگ براکانم وکو تلیه تریه حالی دمجه اگر هر بریار داو بروی تا برگی دی جلوی اسپکر را اکیش لبه آور یکم لیه بدو تماشایشی ترم بکه سبزجه در خواردی اسپکت بده آوی سازگاری روبار بده اسپکت کشو ده هات لجیر پت یکت بخوا و کواگا تیادم بکوا اگر باران باری بزانه او فرمیست کی منه اگر بفر باری بزانه بزانه او آزاری منه گنجی بهی بطی کوموخی سی قمچی لأسپکی دا سی آوری لخوشی ویستکی دا او رویشت سی هفته پیشو بفر شاخکانی دا پوشی میسی دیوی سرشین نی دویست مید بو کسبکا که خوشی ندویست چول سرچیای که خوی حل دیره اواری پیشو باو کبراکانی لکوانگی زریان و رشبادا میسی دویان ودر نابو او شو میسی دو ام گورانی ایدانه یخوا ام مالا صدک چی ببی بو اوی باو کم بیان فروشی تا تیر پارو زیر بیو لخنی خوشیان هر حل پره یخوا براجنکانم حشری در پچن یخوا براجنکانم حزل براکانم نکن یا خواه او بارانی لآسمان و دباری و آوی برو بارا در و هموی ببی بپاری ملعون خوش بیستم بفر دباری شوینشی گرم تر بو خود بدوزره و خوش بیستم جیر پیم شخته هر بروانه پیش خودو هیچ آور مده و لوانه لاو جوی لنالهی آو زندانی خوش بیستکی بو بیو لوانه شدلی خبری داره، هرچونه به خیره بسواری اسب لکومو خواهات، اسپکی کفو آرقی لیده چور رایه و کبو کارسات غمجینه زانی جلبی اسپکی برد او زناری لپش کرده و چچی فریده، تفنگی ببرد یک داده و هرد و پردی کرد، هر رای کرده کن باو کبرای دلخوازی ناکامی گوتی نه، نامه به خوشی مالوطن لیت یک دم نه، خنجرم به حسان ناسوم، نامه به بگلو پولا تولم بسینم و تنیا روی خوشویسته کمم پیشان بدن با یک جار سیری سنگی بفرینی بکم پیر باب لسر چاوی کچکی حال دایو کره لشوین خوی سپی بو داد گل لگور راز بو توا کسنگی انوالا کردوا کره تماشای کردو دلاهاتو بیجولا کوتو مرد هر دویشان مردن چار نوسیان یک بو بلام لشیان جدا بو چار چون یان بنیجن کوری چی گوره ان بست دنیا دی تل همولای چی داغستان و هاتن پیغمبران او دارکانی خوشویستی گوتیان جیان رو مرده و خوان بستی براستی یک تریان خوش رویست دو لشو یک خوشویستی دو جیانو یک خوشویستی یک گواری برین با هر دو چیان حل کنن جیان ماوی گلیشی کردن مردن حتا حتای پیچی گیاندن با یک کورک دین پیچین خولیان بسرده دکین یک چیلیشیان

چون یان گوتبو وایم کرد گله چی سول لبن چیلکا و رو بفر هل ناوری بگره که بفری پیاده که بی اکسر بفرکه ده تویتا و دلی گلی آگره دخوار گوارا کش کانیک در بوا خلق لی دخوار توا لم لو لو لای گوارا کش دو درختی وار روان لنو افسانانی شنمونیان نیا که باید یه چلکان لیک دور دکو نو و که کزو نسیمی چی فینک دی تک ده آلین و وک دو دل دار یکتر دگل نباوش گنجی کومو خیو کچی آزیری دموی گورانی که تریشتن با باز بکم تلواری علیه بلام زور دریه جرلیم بدن وقت چی روک که پیشو هنده چی ببسته بلیمو هنده چی بخصه بگرمو هبو نبو لگونده که کابرای کبو ناوی علی بو علی خوی لکن مری بو مری دبرده شوه چی روژه کابره یک چوله علیو گوتی دایی کد گوتویه مرکه جه بیاله و زوبگاته و ماله علی دلی کوتا قرده فرد دبه چه قومه بیه با دایی کم لدوی نردوم اگر شیه نقومه بیه لجنی جحیلی بترازی پیوندی با کسی ترون نیه علی پرسیاری لقاسد کرد قاسد ولامی نده و پرسیاری لیدو پاد کرده و دریای تو ریها تجوش خنجری لی هل کشا و حلقه اسید دستی پیا کر گوتی علی جن جوان و جحیل خلق شو بی خم و خیال دخوی بلام علی برام نازانم با چی شو سیره پنجره جوری جنکت دی علی جن جوان و جحیل بفر دنیای دا پوشی و بلام علی برام نازانم شونی سر ببفری تازه شونی که نخیرمانیه پنجره را ده هجینه جنکت خوی پنجره دکاته و بازنی دیاری توی فریده و انگوستی لد لقامک نکات علی به حال داوان رای کرده و دیه پیجوی بچیته و لایدهشی خوی کر بجوری جن جوان جحیلکی ده جنویستی کرک و تپلی لبرده کنی و گوزه لبرده بنی تا پاش شکتی ریماندوی بحسیته و جلد ده کنه بوزاد بنوشا نانو پنیر من هیا لیرا کور چی مند بسر شانی چه داداو پیویش گا تپلل لسر کوا عجیده کم شور سواره کم وتم لیرا بوزاد لبر چه داناو علی خنجری الچشاو دو خنجری لجنخی دا علی عجیدی پری دلی من شاد و بختیار بی اخوا عمرت 300 سال بی بلام علی عجیدی بری دل من سیر که چون لخوینی خوام ده گوزم سیر که دستت خوا خوا پیروزی که بلام تو خوا بلا باوشم که ولا نوجه و بارینگارم دانی علی گوتی داد دنیم بلام راستیم پی بلی خوا بازنی دیاری من بو انگو سیلت فریده و عجیدی بر دلی من علی او صندوقه بکوا بازن و انگوستی لیتی ده علی که توم لکن نبی چکو خشلم بو چیه علی علی رای که دلی دایی دایا بولا دو نردون چه بوا دایی چی گوتی خورم جنکت غریبی ده کردی مندال غریبیان ده کردی نردم بلکم بیت او هنده گوشت مرمن بو بینی لمیجه گوشت من نخواردوا علی بنا امیدی سری حل گرتو غریده و کنج نکنی چاوی رو مرد بو و رو ناشی تیه در نما بو دستی سرد ببو سنگی کب ببو علی فرمیس که ده بارا جنی چو تازه نایت و چو علی بجاری سیم خنجر یل چشا هشتا دمی هر بخون بو خستی سر سنگی خوی و دایی گر ببی جولل تک جنکی رکش بمجوره چیروکه که کوتایی هاد هر دوشان به یک و نوشدان دو درخت لنزی گو رکیان و سوال ده تنوی چه گورانی چی ترتن بولین؟ ها؟ گورانی کمال بشیر؟ کم کمال بشیر؟ اها دونجوانی دا غستان که گردنی هنده ناسک بو کاتی آوی زلالی دا خوارده و لگردنی دیار بو باوچی به دستی خوی و گردن ناسکی حال بری بلان بو هلا بروی که کورکی بیتم جوان بود
کمال بشیر مرد بلام ایستاش خلق گورانی اوین و دلداری دخشتران. هر هنده منداله لدائق به ایدی گورانی دلداری لسر بیشکی برز دبیتا با. ایستاش باس یو یار یمیلی خومنده کم کپی دلین باچیری راخین. یار یک بریتی بول شر شعری گورانی. بریتی بول پیش برکه زود و زینوی وشی جوانو لبر. هم یاری لهم گنده که داغستان باوشوی دریجی زستان کروخ چی دیل مال کودب نوا. شراب نانوشن. قمار ناکن. هراو گالتا ناکن بلکو شعر شعرانی دکن. تو خواه جوان نیا؟ کچیک دی؟ در دستی که به دستوی درکه لگرن جیک دداو گورانی دچوی. ای جوان ترین گنج. هم داره بگره. جوان ترین کچ. با خود حل بجیره. گنجکه کچه کل دب جیره کچه کل اصر کرسی اک داده نیشه و به گورانی ده که اونه گفت و گو هو جوانه جوانه تو چی؟ هو جوانه جوانه تو لچه نتویه چی؟ همو لپیه که و چپل دادن و بسته دلین ایده دلاله نوی خوم گتوه بلان بهیشه چی تر پیمانی خوشویستیم داوه بلان بهیشه چی تر همو لپیه که و چپل دادن و گورانی دلین ایده دلاله

0: ئێرە رادیۆی خاکە 99.1
1: رادیۆی خاک 87.7.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندرست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالا چاکشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاک و دویستن 8.7.7

همشو گرام هواری خوشویستی خوشویستی لب با تاکو ببم بدرویشی لبردمیا بگری سوزی بمرد ما

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهری سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0500-281-0505.
3: رادیو خاک 88.8

0: استخدام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لراژیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
2: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.